اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الا ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موجی کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه یک سرود فیلم هندی، گفتار ویژه‌ای، اخبار جهان و در پایان خلاص اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاه خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار. نخست وزیر هند نارندر مودی در گفتگوی تلفنی با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران بر لزوم ادامه تلاش ها برای تضمین صلح پایدار در منطقه تاکید وارد آورده است. قرار است نخست وزیر ژاپن سانای تاکچی امروز به مسافرت سرزی هند وارد دهلی نو شود. افغانستان پاکستان را برای نقض تمامیت ارضی خود متهم می سازد و سازمان ملل و جامعه بین المللی خواستار گردید که اوضاع را از نزدیک زیر نظر داشته باشند. بریتانیا از طرح سرمایه گذاری دفاعی 298 میلیارد پوندی برای مقابله با تهدیدهای روبه ظهور رونمایی کرد و در جام جهانی فوتبال فیفا فرانسه صبح امروز تیم سوئد را با نتیجه 3-0 در استادیوم نیوجرسی در نیویورک شکست داد. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نارندر مودی دیروز با دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفتگوی تلفنی داشت. در طول گفتگو رئیس جمهور پزشکیان آقای مودی را در مورد تحولات اخیر در غرب آسیا و مسیر پیشرو مطلع ساخت. نخست وزیر از تفاهم حاصل شده استقبال نمود و موضع هند مبنی بر حل همه مسائل از طریق گفتگو و دیپلماسی را تکرار نمود. آقای مودی بر لزوم تلاش های مداوم برای تضمین صلح و ثبات پایدار و در منطقه و حفاظت از دریانوردی و تجارت تاکید وارد آورد. نخست وزیر ژاپن خانم سانای تاکایچی امروز به یک مسافرت 3 روزه رسمی هند وارد دهلی نامی شود. این اولین مسافرت رسمیش به هند می باشد. او فردا به همراه نخست وزیر نارندر مودی در 16th کنفرانس سران سالانه هند و ژاپن شرکت خواهد کرد. این اجلاس فرصتی را برای هر دو طرف برای فراهم می نماید تا طیف کاملی از همکاری های دو جانبه ای را بررسی و تقویت کنند و همچنین در مورد مسائل منطقه و جهانی نفع متقابل تبادل نظر کنند. نخست وزیر هند نارندر مودی دیروز با چندین وزارتخانه و دبیر در سیوا تیرت در دهلی نو گفتگو کرد. مذاکرات بر موضوع کلیدی متمرکز بود. موضوع اول مقررات زدایی و سایر اصلاحات برای فراهمی آسانی در بازرگان و سهولت زندگی بود، در حالی که موضع دوم ترویج آتم نیربارتا یعنی اتکاب خود می باشد. نخست وزیر در خلال این جلسه بر اهمیت اتخاذ یک رویکرد

تحلیل دولت و تفکیک انزوای اداره تاکیدواری داورد. آقای مودی با برجسته کردن اهمیت برنامه ریزی و هماهنگی یک پارچه‌ای استفاده گسترده تر از برنامه پی ام گادی شکتی را به عنوان بستری مؤثر برای هماهنگی بین ادارات و تصمیم گیری آگانه تشویق نمود. هند بار دیگر حمایت محکمش را از گروه ویژه اقدام مالی اعلام نمود و آن را ستون ضروری در مبارزه جهانی علیه تامین مالی تروریسم و پولشویی توصیف نموده است. این بیانیه پس از آن منتشر شد که پاکستان پس از قرار گرفتن کشورهای همسایه در فهرست خاکستری این سازمان برای افزایش نظارت از گروه ویژه انتقاد کرد. بی هریش نماینده دائمی هند در سازمان ملل متحده در حاشیه هفته مبارزه با تروریسم در یک رویداد سازمان ملل گفت که تلاش ها برای زیر سوال بردن اعتبار سازمان مذکور نشان دهنده ترس از بررسی دقیق می باشد، نه که نگرانی های واقعی. او گفت کشورهای که ارزیابی های منفی این سازمان را دریافت می کنند باید به نواقض شناسایی شده رسیدگی نمایند و اقدامات خود را علیه تامین مالی تروریسم تقویت بدهند. کی استارمر نخست وزیر موقت بریتانیا از طرح کلان هزینه های دفاعی رو نمایی نموده است و هدف آن تقویت قابل توجه قابلیت های جنگ پهپادی کشور می باشد و آن را به عنوان بخش کلیدی از میراث رهبری خود قرار می دهد. آقای استارمر اعلام نمود که طرح سرمایه گذاری دفاعی در 4 سال آینده با 298 میلیارد پوند حمایت خواهد شد. شنوندگان گرامی، اخبار هندو جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. آقای استارمر گفت که این طرح با تغییر نیروهای مسلح و اطمینان از داشتن بودجه و تجهیزات لازم برای دفاع از ملت در برابر تهدیدهای رو به ظهور، امنیت مردم بریتانیا را مورد ارجحیت قرار می دهد. راشل ریویز وزیر دارایی بریتانیا گفت که افزایش هزینه های دفاعی سرمایه گذاری را به بالاترین سطح خود از زمان جنگ سرد می رساند. وزیر کشور هند امیت شاه دیروز از پورتال قانون مشارکت خارجی مقررات نسخه 2.0 و کارت الکترونیکی شهروندان خارج از کشور هند را در دهلی نوراخ اندازی نمود. آقای شاه در حین خطاب بدین مناسبت گفت که هر دو طرف خدمات شهروندی را بهتر خواهند کرد و مشکلاتی را که افراد دریافت کننده کمک های مالی را از طریق پورتال FCRA با آن مواجه هستند برطرف خواهد نمود. هیئت نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحده حملات هوایی پاکستان در استانهای پاکتیا کنرا به شدت محکوم نموده است که منجر به هلاکت و جراحات چندین غیر نظامیان افغان گردیده. اینها شامل کودکان و زنان می باشند. این هیئت از پاکستان خواستار گردید تا فوراً تمام حملات نظامی در خاک افغانستان را متوقف کند و پاسخگویی کامل در مورد نقض ادعای قوانین بین المللی را تضمین بنماید. این بیانیه پس از تایید حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان مبنی بر این که حملات هوایی پاکستان در شب 28 ژوئن به عمل آمده و منجر به هلاکت 38 غیر نظامی و جراحت 163 نفر دیگر شده است. هیئت نمایندگی افغانستان گفت که این حملات نقض جدی تمامیت ارضی افغانستان می باشد و با قوانین بین المللی از جمله منشور سازمان ملل متحده مغایرت دارد. هیئت مذکور سازمان ملل متحده و جامع بین المللی خواستار گردید تا وضعیت را از نزدیک بررسی کنند و اصول منشور سازمان ملل را مجددا تایید نمایند و بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان تاکید نمایند. هیئت کنترل کرکت در هند معروف به BCCI یک تیم 15 نفره‌ای زنان را برای بازی‌های آسیایی سال 2026 اعلام نموده است که در اواخر سال جاری در آیچی ناگویا ژاپن برگزار خواهد شد. هرمن پریت کور همچنان رهبری تیم تیبیست را بر عهده خواهد داشت، در حالی که اسمریتی ماندانا ستاره کرکت معاونش خواهد بود. هند به دنبال دفاع از عنوان قهرمانیش در این رویداد قاره‌ای 4 ساله‌ای می باشد.

بازی های آسیایی از 19 سپتامبر تا 4 اکتبر سال جاری برگزار خواهند شد. در فوتبال کیلیان امباپه میراث جام جهانی فیفا را بیشتر نموده و فرانسه را در مقابل سوئیس به پیروزی رسانید. در بازی مرحله 16 نهایی فرانسه صبح امروز در استادیوم نیوجرسی نیویورک سوئد را با نتیجه 3-0 شکست داد و به مرحله 18 نهایی صعود کرد. امباپه 2 گل زد تا تعداد گل‌های خود را در جام جهانی به 18 گل برساند. اکنون 2 گل بیشتر از میروسلا گلوزه و تنها 1 گل کمتر از لیونل میسی قرار دارد. پیش از این نروژ در تگزاس سه ایالات متحده تیم ساحل آج را با نتیجه 2-1 شکست داد و وارد مرحله 18 نهایی شده است. در دیگر مسابقات مرحله 16 نهایی مکزیک در ساعت 6:30 هند به وقت محلی هند با تیم مکزیکو سیتی مقابله خواهد پرداخت. شنوندگان گرامی، پایان پخش اخبار از آکاشوانی دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، نک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای بانو مریم.

شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند بزرگترین مشارکت خود را در نمایشگاه تابستانی غذاهای تجملی آمریکای شمالی در سال 2026 گرامی می‌دارد. نویسنده بخش خدمات خارجی کشوانی، مترجم و گوینده محمد فارس. غرفه هند در نمایشگاه تجملی غذای تابستانی سال 2026 بزرگترین حضور هند در نمایشگاه برتر مواد غذایی ویژه‌ای آمریکای شمالی در مرکز همایش های جیکب گی جاویتس در 28 ژوئن سال 2026 را به معرض نمایش گذاشت. آقای بینایا سریکانتا پرادان، کنسول کل هند در نیویورک، و ویکاس خنا، نویسنده و سر آشپز افتخاری، از این غرفه مشترکاً افتتاح نمودند. این غرفه صدها برند صادر کننده نوآور مواد غذایی هندی را زیر یک سقف گرد هم آورده است. غرفه هند که به طور مشترک توسط سازمان توسعه صادرات محصولات غذایی کشاورزی و فراوری شده و سازمان توسعه تجارت هند تحت دیپارتمان بازرگان دولت هند به نمایش گذاشته شده است و تقاضای روبه رشد جهانی برای محصولات غذایی هند را گرامی می‌دارد و در این حال غنا، تنوع و کیفیت صنعت کشاورزی و فراوری مواد غذایی هند را به خریداران، خرده فروشان و توزیع کنندگان سراسر جهان نشان می‌دهد. بزرگترین نمایشگاه هند در نمایشگاه تابستانی غذاهای تجملی صادر کنندگانی را در طیف متنوعی از دسته‌بندی‌ها از جمله برنج باسمتی، ادویه‌جات، غذاهای آماده، نوشیدنی ها، محصولات ارگانیک، غذاهای منجمد، تنقلات و محصولات کشاورزی با ارزش افزوده به نمایش می گذارد و موقعیت این کشور را به عنوان یکی از سریع ترین مقاصد صادرات مواد غذایی در جهان تقویت می نماید. یکی از جاذبه های کلیدی این غرفه نمایش انبه هندی است که 6 گونه ممتاز صادراتی را در کنار خلاقیت های آشپزی نوآورانه انبه به نمایش می گذارد. این نمایشگاه تنوع غنی انبه هند را برجسته می سازد و جایگاه هند کشور را به عنوان تولید کننده پیشرو این میوه در جهان تحکیم می نماید. بازدید کنندگان همچنین شاهد یک نمایشگاه آشپزی باسمتی شدند که در آن طیف گسترده ای از غذاها که با استفاده از برنج باسمتی ممتاز هندی تهیه می شوند تطبیق پذیری آن را در غذاهای بین المللی نشان می دهند. سر آشپز ستاره دار میشلن هیمنت ماتور هر روز صورت غذاهای هندی را برای بازدید کنندگان تهیه می کند. این نمایشگاه عطر، باف و کیفیت یگانه ای را برجسته می کند که برنج باسمتی هند را مبدل به انتخاب ترجیحی در بازارهای جهانی نموده است. با افزایش تقاضای جهانی

0: یعنی برای غذای اصیل هندی غرفه هند به عنوان نمادی قدرتمند از سفر هند از مزارع و کارخانه هایش تا میزهای غذاخوری در سراسر جهان پابرجا است که با تلاش جمعی میلیون ها نفر در سراسر زنجیره ارزش کشاورزی و غذایی هدایت می شود. دکتر نیرج خروال مدیر عامل IT پی او ضمن ابراز خوشحالی از افتتاح بزرگترین غرفه هند در نمایشگاه مواد غذایی تابستانی سال 2026 اظهار داشت که همکاری بین ITPO و APEDA برای صادرات مواد غذایی هند بسیار مفید خواهد بود. آقای بینایا سریکانتا پرادان کنسول کل هند در نیویورک در حین خطاب بدین مناسبت این غرفه را به عنوان یک ابتکار برجسته توصیف نمود که صادرات مواد غذایی هندی و حضور برند هند در ایالات متحده را بیش از پیش تقویت خواهد نمود. او گفت غرفه هند در نمایشگاه تابستانی غذاهای تجملی یک ابتکار معیاری برای برندهای هندی می باشد که به دنبال گسترش در بازار ایالات متحده هستند و نشان دهنده اعتماد به نفس، توانایی و کیفیت صنعت غذایی هند می باشد. او مضافاً حق است که حضور سرآشپز ویکاس خنا در مراسم افتتاحیه قابل توجه بود، چون او نزدیک به 3 دهه یکی از بزرگترین سفیران قدرت نرم هند بوده و فرهنگ، سنت ها و ارزش های هندی را از طریق زبان جهانی غذا به غرب منتقل نموده است. این مراسم افتتاحیه در زمان تعیین کننده ای برای صادرات مواد غذایی هندی به عمل می آید. بر حسب برآوردهای تجاری انتظار می رود بازار امریکای شمالی برای محصولات غذایی بسته بندی شده مصرفی هند در طول دهه آینده فرصتی 30 تا 50 میلیارد دلار امریکایی را ارائه بدهد. این رشد با افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای طعم اصیل هندی، مواد اولیه مرغوب، برندهای غذایی معتبر هدایت می شود. سرآشپز ویکاس خنا در مراسم افتتاحیه گفت که هر محصولی که به نمایش گذاشته شده نمایانگر رویاها و معیشت میلیون ها هندی است که در سراسر اکوسیستم غذایی این کشور کار می نمایند. او گفت که صنعت مذکور فقط مربوط به محصولات روی قفسه ها نیست، بلکه مربوط به میلیون ها کشاورز، تاجر، تولید کننده، کارگر خانه، صادر کننده، توزیع کننده و خرده فروش پشت هر غله و ادویه و بسته بندی می باشد. او افزود که هر فرصتی که برای غذای هندی ایجاد می شود، فرصت هایی را برای خانواده های بیشمار در سراسر زنجیره تهیه ایجاد می نماید و موقعیت متعلق به هر کشاورز، تاجر، تولید کننده و کارگری است که این محصولات را ممکن می سازند. آقای ابیشیک دیو، رئیس سازمان توسعه صادرات محصولات غذایی کشاورزی، در ضمن خوشامدگویی به خریداران بین المللی در غرفه هند بر اهمیت مشارکت بی سابقه هند در این نمایشگاه و رهبری روبروشتریان در صادرات جهانی مواد غذایی تاکید وارد آورد. او گفت که نمایشگاه تابستانی مواد غذایی تجملی بستری مهم برای برندهای غذایی هندی فراهم می نماید تا کیفیت نوآوری و تنوع خود را به بازار جهانی نشان بدهند. او مضافاً حق است که مشارکت بیش از 70 غرفه دار هندی نشان دهنده اعتماد صادرکنندگان هندی و اعتماد روبروشتی است که مصرف کنندگان در بازارهای بین المللی ممتاز به محصولات هندی دارند. شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به گفتار امروز. نویسنده محمد ادریس، گوینده محمد ولی الله ولی.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار ویژه‌ای تحت عنوان داروی گیاهی هند و مراقبت زیبایی که نوشته از پروفسور محمد ادریس، رئیس دانشکده طبی آیوروید و یونانی دانشگاه دهلی است. گوینده محمد ولی الله ولی. بر طبق آیوروید، سیستم انسانی متشکل از عناصر 4 و بر طبق یونانی متشکل از عناصر 5 می باشد. اگر توازن درستی میان این عناصر مهمی وجود داشته باشد، جسم انسانی متوازن، صحتمند، قشنگ و زیبا میماند. در صورت اختلالی در این هماهنگی طبیعی، قوه مقاومت و مسئولیت جسم انسانی در برابر امراض تضعیف می‌گردد که نمی‌تواند متحمل حتی کوچکترین حمله عناصر عفونی خارجی یعنی ویروس‌ها و باکتری‌ها بشود. دروجات سیستم‌های درمانی آیورویدایی و یونانی هند علت اصلی اختلال این

از اون را معالجه می کند، نه که فقط به معالجه مرض می پردازد و اینطور توازن و هماهنگی ما بین عناصر اصلی را برقرار می نگه دارد تا امکانات هر گونه حساسیت و نفوذ فرعی زیان‌آور کاملا از بین برود. گیاها اجزای اصلی و اساسی این داروجات را تشکیل می دهند و بنا به ذائقه شیرینی و تلخ، آسیدی و نمکین و تند و تیز درجه بندی می شوند. امروز ما اگر مایل به چشیدن ذائقه ناگوار و تند و تیز و تلخ داروهای گیاهی نیستیم، در اون صورت توازن این عناصر حیاتی را به هم می زنیم که منتج به صحت ضعیف و ابتلای امراض مختلف می گردد. نگهداری و برقراری این توازن نه تنها باعث صحت خوبی می شود، بلکه نیز موجب پوست سالم، موی قشنگ و زیبا، چشمهای چشم دوختنی و چهره جاذب نظر می گردد. ماهرین تزیین و آرایش جدید نیز عقیده بر آن دارند که پوست و مو مظهر وضعیت داخلی بدن می باشند. کاربرد وسایل آرایش و تزیین برای افزایش زیبایی نیز یک هنر قدیمی هند می باشد. با حفاری در موهنجودارو شهر باستانی هند که 1500 سال قبل از میلاد مسیح وجود می داشت، باستان شناسان این واقعیتی را دریافت نمودند که لوازم متعدد و گوناگونی مانند مداد لب و آلی کار تزیین چشم و ابرو در اون زمان هم به کار برده می شدند. ملکه های پادشاهان مغول خاکستر الماس و گوهر را برای خوشنمایی چشمهایشان به کار می بردن. زنان در حال حاضر به جای آن کاجل یعنی ریمل مژه و ابرو را به کار می بردن. آنها برای سرخی لبهایشان پوست درخت مس و رنگینی موهشان از مرکب حنا و عمله استفاده می بردن. این نیز در اینجا لازم به تذکر است که زنان آن زمان برای نرم و ملایم ساختن جلد بدن و جلوگیری از رشد مو بر بدنشان با شیر ماده خر همراه با زرد چوبه استحمام می کردن. پادشاهان دوره مغول هنگامی که مبتلای تب می شدن، برای سنجیدن درجه حرارت جسمشان یک گیاه خصوصی به کار می رفت. گلبدن بیگم دختر ظهیرالدین محمد بابر نخستین پادشاه دودمان مغول هند در یادداشت نامه هایش درباره حرم شاهی متذکر شده و نوشته هایش احوال سه پادشاه مغول را دربر دارد که او در آن حتی کوچکترین جزئیات زندگانی زنان را بیان کرده است. گلبدن بیگم می نویسد که زنان حرم در فن آرایشی و تزیینی مهارت کامل داشتند. آنها بر چهرهشان یک خمیر سفید می زدند که مانند ماسک به نظر می رسید و آن چهره هایشان را از تمازت آفتاب نگهداری می کرد. در اوایل قرن 19 میلادی لوازم آرایشی و تزیین مصنوعی زنان شروع به تولید نموده که فقط تقلید لوازم زیبایی اصلی بوده که زنان آموخته بود از طبیعت اخذ بکنند. با پیشرفت تکنولوژی مدرن لوازم آرایش و تزیین مصنوعی زنان به وجود آمده. در حال حاضر دوره نیروی هسته‌ای داروهای متعدد شگفت‌انگیز را کشف نموده است. سؤالی که مطرح است این می باشد که این داروها چقدر سالم و محفوظ می باشند؟ آیا این داروجات فی الواقع از مرض جلوگیری می نمایند یا آن را فقط مؤقتا فرو می نشانند که بار دیگر به شکل مهلک تر بروز می کند و درمان آن نیازمند داروهای قوی تر می گردد. لوازم آرایش و تزیین وابسته به گیاهان پزشکی به منظور جلوگیری از تاثیر زیان آور داروجات جای این چنین لوازم مصنوعی را می گیرند. مصرف داروجات قوی تر و تیز و تند پوست و موی بدن را تحت تاثیر می گذارند و می توانند چهره قشنگ و زیبا را ماسک بکنند. لکه ها بر پوست بدن و ریزش مو اغلب ناشی از مصرف طولانی داروهای ضد عفونتی می باشند. در هند حتی در حال حاضر نیز زنان آشایری و روستایی برای خوشنمایی چهره هایشان گیاهان طبیعی را به کار می برند، چون لوازم مصنوعی آرایش در دسترس آنها قرار ندارد. آنها صحت و زیباییشان را فقط با کاربرد داروهای پزشکی و لوازم آرایش و تزیین وابسته به گیاهان هندی نگه می دارند. می گویند که در فرآوردهای تهیه
شده از اثاره های میوه‌جات حقیقی یا گیاهان پزشکی و تولیدات تولید شده هند یک تفاوت مثبت وجود دارد. لوازم مصنوعی آرای

0: بادام و آراد گندم و نخود و میوه‌جات و سبزیجات متعدد و گوناگون مورد استفاده روزمره می توانند همه امراض پوست و موی شما را بهبود ببخشند و باعث جسم سالم تر و زیباتر بشوند. امروز کاربرد گیاهان فقط مد زود گذر نیست، بلکه یک روند بین المللی است. هنگامی که کسی درباره گیاهان پزشکی غور و خوض می کند، این طبعا به ذهن او می آید. لوازم آرایش و تزیین وابسته به گیاهای تولید شده در هند اکنون به اغلب کشورها در اروپا و خاورمیانه صادر می شوند. هنگام فروش این چنین لوازم آرایش زنان در خلال فستیوال هند در لندن، همه ی انبار کالاها فقط در ظرف 2 ساعت به فروش رسیده و به ناچار کالاهای بیشتری از هند به آن کشور ارسال شده تا مشتریان بتوانند آن را بخرند. در دوران نمایش مشابهی و فروش لوازم آرایشی وابسته به گیاهان تولید شده در هند، در مسکو نیز همین اتفاق روی داد. کشورهای باختر زمین به منظور معالجه تاثیرات زیان آور لوازم مصنوعی آرایشی و تزیینی به سوی ما می نگرند. داروجات آیورویدایی یونانی می توانند میکروب ها را نابود ساخته مریض را بهبود ببخشند، در جایی که شدیدترین میکروب کش ها و داروجات ضد عفونی با قدرت عالی تر نتوانستند عفونت را از بین ببرند. مریضان با توجه به اصول سناکس و ساخت جسمانی مریض به طور موفقیت آمیز با کاربرد داروجات آیورویدایی و یونانی معالجه شدند. این چنین داروجات به طور مستقیم حتی یک میکروب را در لوله آزمایشی نمی کشند، بلکه مکانیزم دفاعی بدن را قوی تر می نمایند. علوم مدرن میکروب ها هر مرض را مشخص می کند و سعی می نماید تا آنها را از بین ببرد. سیستم معالجه آیورویدایی و یونانی با توجه به سراسر بدن و ساخت جسمانی مریض به درمانش می پردازد و اینطور به مرض فائق می آید. اغلب پیشرفته ترین کشورهای جهان از قبیل ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، استرالیا، ژاپن و روسیه و امثال آنها اکنون علاقمند به لوازم زیبایی وابسته به گیاهان و سیستم پزشکی آیورویدایی و یونانی هند می باشند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برورمرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807567. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، نکی از یک سرود فیلم هندی استماع بفرمایید به صدای اریجیت سینگ.

0: شنوندگان گرامی نک توجه فرمایید به گفتار ویژه‌ای نویسنده و گوینده محمود عالم ملک.
1: جشنواره بزرگ جنگلبانی یک فیستیوال درخت کاری سالیانه در ماه یویه می باشد. در دوران این فیستیوال هزاران درخت در سراسر هند غرس می شود. در سال 1950 این کار توسط کیم منشی وزیر مرکزی کشاورزی و خاربار آن زمان آغاز گردید.

این کار در کاری برای به وجود آوری بیداری در ذهن مردم برای حفظ و نگهداری جنگلات و غرف شجرهای جدید آغاز شده بود. جشنواره جنگلبانی به عنوان یک فیستیوال زندگی برگزار می کرد. در این فیستیوال به عنوان یک نهضت برای نگهداری کره زمین شروع شده بود. جشنواره بزرگ جنگلبانی مفهوم فیستیوال درخت حامی باشد. در ماه جویه سال 1947 این فیستیوال پس از انجام دادن موافق تعمیر مبارزه درختکاری در دهلی به عهده گرفته شد که دران رهبران ملی از قبیل دکتر راجیندر پرساد و جواهر لال نهرو شرکت داشتند. این جشنواره همزمان در یک عده ایالات هند برگزار گردید. از آن زمان به بعد هزاران نهال انواعی مختلف با شراکت فعال سازمان های مختلف و افراد محلی مانند بخش جنگلات غرف می شوند. مردم جشنواره درخت کاری را از طریق غرف درخت ها و نهال ها در خانه ها، دفاتر، آموزش گاه ها و دانشکده ها وغیرو برگزار می نمایند. تبلیغات بیداری به سطوح مختلف انجام داده می شود. ترویج های نو از قبیل جریان مجانی درخت ها نیز توسط سازمان ها و داوطلبان مختلف به عهده گرفته می شود. درختکاری در دوران جشنواره منظور های مختلف را از قبیل فراهمی سوخت متبادل، افزایش محصولات منابع خاربار به کار می برد، در به وجود آوری پناگاه هایی در اطراف مزرعه ها جهت افزایش حاصل خیزی کمک می کند، خوراک را برای گله گاو فراهم می کند، چشم انداز های زینتی و سایه را فراهم می کند، در نگهداری وضع بدتر شدگی زمین کمک می نماید. این فیستیوار برای بیداری درباره درخت ها مابین مردم تربیت می دهد و نیاز را برای درختکاری و نگهداری شجرها نشان می دهد، چون درخت ها یکی از بهترین ترقها جهت جلوگیری از گرمایش جهانی و کاهش آلودگی می باشد. جشنواره بزرگ درختکاری جشنواره ایست که توسط دکتر کے ایم منشی وزیر مرکزی کشاوردی و خاربار جهت به وجود آوری اشتیاق مابین توده مردم برای نگهداری جنگلات و درختکاری آغاز شده بود. این فیستیوال اکنون یک جشنواره یک هفته طولانی است که در روزهای مختلف در قسمتهای مختلف هند برگزار می گردد، اما معمولا درمیان تاریخ یکم ماه ژوئیه الى تاریخ هفتم ماه ژوئیه این پس از یک تحریک درختکاری آغاز گردید که دہلی به عهده گرفته شده که دران رهبران ملی حضور داشتند. این بیداری گسترشات طوری کے نہضت چپکو بے عنوان یک نہضت جہت حفظ و نگہداری مادر زمین معروفیت و شہرت بے سزائی یافت. این جشنواره یک اہمیت ملی قابل ملاحظہ را بے تصور دے است و ہر سال ملیون ہا نہال در سراسر ہند در نگہداری ہفتہ جشنواره بزرگ جنگلات غرف می شود. برش مداوی میں درخت ها در ہند از مدت طولانی یک موضوع بوده است و فیستیوال درختکاری در ایجاد بیداری این مسائل حائز اہمیت است. بغرار بخش جنگلات برای ہر یک درخت بری شده دہنیال باید برای تامین فقدانیان غرف شود. در سال 2016 میلادی پوشش درختان ہند از جملے نواحی جنگلاتی و غیر جنگلاتی 23.81% بود. دولت ہند یک ہدف پوشش 33.3% را تا سال 2020 میلادی تعین نموده. در سال 2015 میلادی حکومت ایالتی آسام اعلام کرد که آن حکومت قصد دارد 2.5 میلیون درخت را غرس کند. آن حکومت ها کیس این نه تنها به محی سود خواهد رسان بلکه همچنین عمران اجتماعی و اقتصادی آسام را تحت تاثیر مساعد قرار خواهد داد. در ایالت 70% مردمیان در بخش کشاورزی کار می کنند. درخت کاری همچنین در جلوگیری از فرسایش زمین کمک می نماید که می تواند باعث سیل ها باشد. همچنین درخت کاری می تواند در کاهش گرمایش جهانی کاملا موثر باشد و درخت ها همچنین در کاهش آلودگی کمک می کند، چون آنها هوا را صاف می کند. عموماً درخت های بومی غرف می شود، چون آنها بلا فاصله با اوضاع محلی جور می کند، با سیستم های جوی

0: هم آمیز می شود و دارای نرخ عالی بقا می باشد و در تنوع گیاهان محلی کمک می نماید. حکومت های ایالتی و سازمان های غیر نظامی نیحال های را به آموزش گاه دانشکده ها و سازمان های فرنگی آجانز های غیر حکومتی و مؤسسه های بهبودی برای قرص فراهم می کنند. ماه جویه آغاز فصل باران در هند است و این برای درختکاری یک وقت مناسب است. جشنواره درختکاری که در اولین هفته ماه جویه برگزار می شود از سال 1950 جمعیت کثیر مردم را در سراسر کشور به سوی هدف مشترک غرس نیحال های بیشتری جلب می کند. احیای نسل انسانی بدون درخت ها نمی توانست امکان پذیر شده باشد. درختان با خدمت به نوع بشر از زمان قدیم با فراهمی سایه و پوشش خود منابع خاربار و معاش یک نقش مهم را در ادامه دادن زندگی بر کره زمین ایفا می نماید. طوری که جمعیت در هند با یک نرخ غیر قابل کنترول رشد می نماید، نیاز برای زیر بنای بیشتری و جاهای زندگی به طور مداوم آنچه را فرو می برد که از پوشش جنگلات در کشور باقی می ماند. جشنواره بزرگ جنگلات فیستیوال درختکاری است که هر سال در کشور در یک امر ایجاد بیداری درباره اهمیت درختان و تشویق به مردم برای غرس درخت های بیشتری برگزار می شود. امریتا دیوی بجنوئی یک طرفدار عمل برجست گفت اگر یک درخت حتی به قیمت یک سر نگه داشته می شود ارزش دارد. همین علتی است که هند دارای چندین فیستیوال مربوط به درخت ها می باشد. یکی از آنها روز جشنواره بزرگ درختکاری و یا روز جنگلات می باشد. این روز به عنوان یک جنبش با منظور عالی نگهداری مادر زمین شروع شده بود. به عنوان یک قسمت مراسم جشنواره بزرگ درختکاری در سراسر کشور نهضت های جنگل سازی تیه پیشنهادی برای نگهداری پوشش های جنگلات ناپدید شدنی کشور به راه انداخته می شود. انسان ها با نیازمندی های تمه کارانه شان یک قسمت بزرگ پوشش جنگلات را تقلیل دادیان. به واسطه شهری سازی و جهانی سازی شهرها درختها به عنوان سنگ لغزش بزرگ تلقی شدن. آنها در راه پلهای روگذر خیابونها آگاهی های دیواری پیاده روان حائل شدن و بنابراین آسان ترین راه حل روی هم رفته نجات از آنها بود. این تعداد درخت های روبه زوال همچنین در آب و هوا یک تغییر بزرگ را به وجود آورد. بنابراین لزوم مبرم جشنواره ها از قبیل جشنواره های بزرگ درختکاری جهت احیای پوشش جنگلات در کشور وجود دارد. برای مشخص سازی بیشتری اهمیت درخت ها ما می توانیم مثال جنگلات انبوه درختان گرنا را بگیریم که در امتداد ساحلی کشور ما میروین که در کاهش تاثیرات نابود سازنده سونامی در سال 2004 میلادی کمک کردن. آنها امواج روی دهنده را جذب کردن و از یک تعداد بزرگ مسکنهای انسانی حفظ کرده. جشنواره بزرگ درختکاری یک ابتکار خوب برای نگهداری محیط می باشد که ما مرهون آن می باشیم. گذشته از این چنین درخت ها در کمک به پرندگان حشره ها و همچنین جانوران محلی سودمند می باشد. بیایید برای نگهداری مادر زمین با این سهم میں کوچک دست به دست یک دیگر بدهیم.
1: شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به برنامه گلهای رنگارنگ. اولین سرود این برنامه را به صدای منان شاه استماع بفرمایید.

شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار جهان. هیئت نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحده حملات هوایی پاکستان را به شدت محکوم نموده است. قرار است نخست وزیر ژاپن سانای تاکایچی امروز به مسافرت 3 روزه رسمی هند وارد دهلی نو گردد. بریتانیا از طرح سرمایه گذاری دفاعی 298 میلیارد پوندی برای مقابله با تهدیدهای نوظهور رونمایی کرد. و نخست وزیر هند نارندر مودی با رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان گفتگوی تلفنی داشت. نخست وزیر هند نارندر مودی دیروز با دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفتگوی تلفنی داشت. در طول گفتگو رئیس جمهور پزشکیان آقای مودی را در مورد تحولات اخیر در غرب آسیا و مسیر پیشرو مطلع ساخت. نخست وزیر از تفاهم حاصل شده استقبال نمود و موضع هندی مبنی بر حل همه مسائل از جمله از طریق دیپلماسی را تکرار نمود. آقای مودی بر لزوم تلاش های مداوم برای تضمین صلح و ثبات در منطقه و حفاظت از آزادی دریانوردی و تجارت تاکید وارد آورد. نخست وزیر ژاپن خانم سانای تاکایچی امروز به یک مسافرت 3 روزه رسمی هند وارد دهلی نو می شود. این اولین مسافرت رسمی اش به هند می باشد. او فردا همراه با نخست وزیر نارندر مودی در 16 کنفرانس سرانه سالانه هند و ژاپن شرکت خواهد کرد. این اجلاس فرصتی را برای طرفین فراهم می نماید تا طیف کاملی از همکاری های دو جانبه ای را بررسی و تقویت کنند و همچنین در مورد مسائل منطقه و جهانی نفع متقابل تبادل نظر کنند. هند بار دیگر حمایت محکمش را از گروه ویژه اقدام مالی اعلام نموده است و آن را ستون ضروری در مبارزه جهانی علیه تامین مالی تروریسم و پولشویی توصیف نموده است. این بیانیه پس از آن منتشر شد که پاکستان پس از قرار گرفتن کشورهای همسایه در فهرست خاکستری این سازمان برای افزایش نظارت از گروه ویژه انتقاد کرد. پی هریش نماینده دامی هند در سازمان ملل در حاشیه هفته مبارزه با تروریسم در یک رویداد سازمان ملل گفت که تلاش ها برای زیر سوال بردن اعتبار سازمان مذکور نشان دهنده ترس از بررسی دقیق می باشد، نه که به نگرانی واقعی. او گفت کشورهایی که ارزیابی های منفی این سازمان را دریافت می کنند باید به نواقص شناسایی شده رسیدگی نمایند و اقدامات خود را علیه تامین مالی تروریسم تقویت بدهند. کیر استارمر نخست وزیر موقت بریتانیا از یک طرح کلان هزینه های دفاعی رونمایی نموده است که هدف آن تقویت قابل توجه قابلیت های جنگ پهپادی کشور می باشد و آن را به عنوان بخش کلیدی از میراث رهبری خود قرار می دهد. آقای استارمر اعلام نمود که طرح سرمایه گذاری دفاعی تا 4 سال آینده با 298 میلیارد پوند حمایت خواهد نمود. آقای استارمر گفت که این طرح با تغییر نیروهای مسلح و اطمینان از داشتن بودجه و

تجهیزات لازم برای دفاع از ملت در برابر تهدیدهای روبه ظهور امنیت مردم بریتانیا را مورد ارجحیت قرار می دهد. راشل ریویز وزیر دارایی بریتانیا گفت که افزایش هزینه های دفاعی سرمایه گذاری را به بالاترین سطح خود از زمان جنگ سرد می رساند. هیئت نمایندگی دائم هیئت نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحده حملات هوایی پاکستان در استان پاکتیا و کنر را به شدت محکوم نموده است که منجر به هلاکت و جراحت چندین غیر نظامیان افغانی گردیده. این هیئت از پاکستان خواستار گردید تا فوراً از تمام حملات نظامی در خاک افغانستان را متوقف کند و پاسخگویی کامل در مورد نقض ادعای قوانین بین المللی را تضمین بنماید. هیئت نمایندگی افغانستان گفت که این حملات نقض جدی تمامیت ارضی افغانستان می باشد و با قوانین بین المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد. پایان بخش اخبار جهان. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می‌رسانیم. نخست وزیر هند نارندر مودی در گفتگوی تلفنی با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران بر لزوم ادامه تلاش‌ها برای تضمین صلح پایدار در منطقه تاکید وارد آورد. قرار است نخست وزیر ژاپن سانائی تاکایچی امروز به مسافرت سه‌روزه‌ای هند وارد دهلی نو شود. بریتانیا از طرح سرمایه گذاری دفاعی 298 میلیارد پوندی برای مقابله با تهدیدهای نوظهور رونمایی کرد و در جام جهانی فوتبال لفرانسه صبح امروز تیم سوئد را با نتیجه 3-0 در استادیوم نیوجرسی در نیویورک شکست داد. پایان بخش اخبار. شنوندگان گرامی، در اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما به برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر و ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است.

گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار. نخست وزیر ژاپن سنای تاکایچی به منظور دیدار 3 روزه‌ای از هند وارد دلی نو شده است و فردا در 16 کنفرانس عالی سالیانه هند و ژاپن شرکت خواهد کرد. دستمزدهای فزونی تحت قانون

विकसित भारत जी राम जी आज इमरूज शुरू शुदे अस। वजीरान मरकजी हिंद शिवराज सिंह चौहान व किरण रिजिजू मसाहिए हवाई नवाई सैलदई अरुणाचल प्रदेश रा अंजाम दौदेन। हिंद व पाकिस्तान फहरिस्तई असीरान दरदेली नौ व इस्लामाबाद रा तबादुल करदे हैं। در جام جهانی فیفا قرار است که امشب انگلیس علیه جمهوری دموکراتیک کنگو در دوره 32 بازی در اتلانتا مسابقه بدهند. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر ژاپن سنایی تاکایچی به منظور دیدار 3 روزه ای از هند امروز از وارد دلی نو گردید. وزیر مشاور هند دکتر جیتندر سینگ از نخست وزیر ژاپن سنایی تاکایچی استقبال نمود. این اولین دیدار رسمی نخست وزیر ژاپن از هند می باشد. نامبرده فردا در 16 کنفرانس عالی سالیانه هند و ژاپن با نخست وزیر هند نریندر مودی شرکت خواهد نمود. این کنفرانس عالی برای هر دو طرف فرصتی را فراهم خواهد ساخت که قاعده همکاری دو جانبه ای را مورد بررسی و تقویت قرار بدهند و نیز پیرامون موضوعات منطقه‌ای و جهانی زیرعلاقه تبادل نظر بکنند. انتظار می رود که به دنبال مذاکرات بین دو رهبر نامبرده تفاهم نامه های متعددی مبادله بشوند. خبرنگار ما گزارش می دهد که ژاپن تنها کشوری است که با آن هند مکانیزم تاسیساتی ارادتمندانه برای تکامل انجمن شمال شرقی و اقدام هند و جوان به سوی شرق دارد. اخبار را در رادیو دهلی می شنوید. نخست وزیر هند نریندر مودی گفته که ابتکار هند دیجیتالی حکومتداری را مورد تعریف مجدد قرار داده، شهروندان را مقتدر ساخته و عمران همه جانبه ای را تسریع نموده است. نخست وزیر به مناسبت تکمیل 11 سال ابتکار مذکور اظهار داشت که هند دیجیتالی فقیران و محرومان را مقتدر ساخته و زندگانی میلیون ها نفر را آسان گردانده است. برنامه جاه‌طلبانه هند دیجیتالی دولت در این روز در سال 2015 به دست اجرا گذارده شده بود. از آن به بعد برنامه یاد داده که چطور باید مرتبط بشوند، یاد بگیرند، داد و ستد بنمایند و به خدمات عامه سراسر کشور دسترس بیابند. هند یکی از بزرگترین اکوسیستم های زیربنای عامه دیجیتال جهانی را ساخته است. تضمین ویکسید بھارت برای کار و شغل و قانون ماموریت اجیبیکا ویکسید بھارت جی آر جی مسابقه سال 2025 امروز به دست اجرا گذارده شد. دستمزدهای فزونی تحت قانون مذکور از امروز شروع شده است.

0: وزیر مرکزی عمران روستایی شیوراج سینگ چوهان این موقع را سنگ میل تاریخی خوانده است. آقای شیوراج سینگ چوهان در یک پست رسانه‌های اجتماعی گفت که قانون مذکور نشانگر فصل نوینی در تأمین وقار، عزت نفس و کار و شغل سالم برای میلیون ها نفر کارمندان روستایی می باشد. وزیران مرکزی هند شیوراج سینگ چوهان و کرن ریجیجو در معیت سروزیر اروناچل پردیش پیما خاندو امروز در دومین روز مسافرت ارزیابی عالی سطحی مساعی هوایی نواحی سلزده اروناچل پردیش را انجام دادند. آقای چوهان جامعه آنجا را اطمینان مجدد داده و حال معاونت مالی و ساختاری از دولت مرکزی و عملیات رفاهی به همراهی حکومت استانی را داد. امروز هند و پاکستان فهرست‌های اسیران غیر نظامی و ماهیگیران در حراست همدیگر را از طریق کانال‌های دیپلماتیک در دهلی نو و اسلام آباد مبادله کردند. تحت شرایط قرارداد مذکور در باب دسترس کنسولگری که بین هند و پاکستان در سال 2008 امضا گردید، هر سال اول ژانویه و اول ژوئیه این گونه فهرست ها مورد تبادل قرار می گیرند. در جام جهانی فیفا قرار است که امشب انگلیس علیه جمهوری دموکراتیک کنگو در دوره 32 بازی در اتلانتا مسابقه بدهند. اینک در پایان اهم اخبار براتون تکرار میکنیم. نخست وزیر ژاپن سنایی تاکایچی به منظور دیدار 3 روزه ای از هند وارد دهلی نو شده است و فردا در 16 کنفرانس عالی سالیانه هند و ژاپن شرکت خواهد نمود. دستمزدهای فزونی تحت قانون ویکسید بھارت جی رام جی از امروز شروع شده است. وزیران مرکزی هند شیوراج سینگ چوهان و کرن ریجیجو مساعی هوایی نواحی سیلزده اروناچل پردیش را انجام دادند. هند و پاکستان فهرست های اسیران در دهلی نو و اسلام آباد را تبادل کرده هم. در جام جهانی فیفا قرار است که امشب انگلیس علیه جمهوری دموکراتیک کنگو در دوره 32 بازی در اتلانتا مسابقه بدهد. پایان اخبار از رادیو دهلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای بانو مریم.

شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند بزرگترین مشارکت خود را در نمایشگاه تابستانی غذاهای تجملی آمریکای شمالی در سال 2026 گرامی می‌دارد. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد فارس. غرفه هند در نمایشگاه تجملی غذای تابستانی سال 2026 بزرگترین حضور هند در نمایشگاه برتر مواد غذایی ویژه‌ای آمریکای شمالی در مرکز همایش های جیکب گی جاویتس در 28 جوین سال 2026 را به معرض نمایش گذاشت. آقای بینایا سریکانتا پرادان، کنسول کل هند در نیویورک، و ویکاس خنا، نویسنده و سر آشپز افتخاری، از این غرفه مشترکاً افتتاح نمودند. این غرفه صدها برند صادر کننده نوآور مواد غذایی هند

ایرا زیر یک سقف گرد هم آورده است. غرفه هند که به طور مشترک توسط سازمان توسعه صادرات محصولات غذایی کشاورزی و فراوری شده و سازمان توسعه تجارت هند تحت دیپارتمان بازرگان دولت هند به نمایش گذاشته شده است و تقاضای روبه رشد جهانی برای محصولات غذایی هند را گرامی می‌دارد و در این حال غنا، تنوع و کیفیت صنعت کشاورزی و فراوری مواد غذایی هند را به خریداران، خرده فروشان و توزیع کنندگان سراسر جهان نشان می دهد. بزرگترین نمایشگاه هند در نمایشگاه تابستانی غذاهای تجملی صادر کنندگانی را در طیف متنوعی از دستبندی ها از جمله برنج باسمتی، ادویجات، غذاهای آماده، نوشیدنی ها، محصولات ارگانیک، غذاهای منجمد، تنقلات و محصولات کشاورزی با ارزش افزوده به نمایش می گذارد و موقعیت این کشور را به عنوان یکی از سریع ترین مقاصد صادرات مواد غذایی در جهان تقویت می نماید. یکی از جاذبه های کلیدی این غرفه نمایش انبه هندی است که 6 گونه ممتاز صادراتی را در کنار خلاقیت های آشپزی نوآورانه انبه به نمایش می گذارد. این نمایشگاه تنوع غنی انبه هند را برجسته می سازد و جایگاه هند کشور را به عنوان تولید کننده پیشرو این میوه در جهان تحکیم می نماید. بازدید کنندگان همچنین شاهد یک نمایشگاه آشپزی باسمتی شدند که در آن طیف گسترده ای از غذاها که با استفاده از برنج باسمتی ممتاز هندی تهیه می شوند تطبیق پذیری آن را در غذاهای بین المللی نشان می دهند. سر آشپز ستاره دار میشلن هیمنت ماتور هر روز صورت غذاهای هندی را برای بازدید کنندگان تهیه می کند. این نمایشگاه عطر، باف و کیفیت یگانه ای را برجسته می کند که برنج باسمتی هند را مبدل به انتخاب ترجیحی در بازارهای جهانی نموده است. با افزایش تقاضای جهانی برای غذای اصیل هندی، غرفه هند به عنوان نمادی قدرتمند از سفر هند از مزارع و کارخانه هایش تا میزهای غذاخوری در سراسر جهان پابرجا است که با تلاش جمعی میلیون ها نفر در سراسر زنجیره ارزش کشاورزی و غذایی هدایت می شود. دکتر نیرج خروال مدیر عامل ITPO ضمن ابراز خوشحالی از افتتاح بزرگترین غرفه هند در نمایشگاه مواد غذایی تابستانی سال 2026 اظهار داشت که همکاری بین ITPO و APEDA برای صادرات مواد غذایی هند بسیار مفید خواهد بود. آقای بینایا سریکانتا پرادان کنسول کل هند در نیویورک در حین خطاب بدین مناسبت این غرفه را به عنوان یک ابتکار برجسته توصیف نمود که صادرات مواد غذایی هندی و حضور برند هند در ایالات متحده را بیش از پیش تقویت خواهد نمود و گفت غرفه هند در نمایشگاه تابستانی غذاهای تجملی یک ابتکار معیاری برای برندهای هندی می باشد که به دنبال گسترش در بازار ایالات متحده هستند و نشان دهنده اعتماد به نفس، توانایی و کیفیت صنعت غذایی هند می باشد. او مضافاً حقی است که حضور سرآشپز ویکاس خنا در مراسم افتتاحیه قابل توجه بود چون او نزدیک به 3 دهه یکی از بزرگترین سفیران قدرت نرم هند بوده و فرهنگ، سنت ها و ارزش های هندی را از طریق زبان جهانی غذا به غرب منتقل نموده است. این مراسم افتتاحیه در زمان تعیین کننده ای برای صادرات مواد غذایی هندی به عمل می آید. بر حسب برآوردهای تجاری انتظار می رود بازار امریکای شمالی برای محصولات غذایی بسته بندی شده مصرفی هند در طول دهه آینده فرصتی 30 تا 50 میلیارد دلار امریکایی را ارائه بدهد. این رشد با افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای طعم اصیل هندی، مواد اولیه مرغوب، برندهای غذایی معتبر هدایت می شود. سرآشپز ویکاس خنا در مراسم افتتاحیه گفت که هر محصولی که به نمایش گذاشته شده نمایانگر رویاها و معیشت میلیون ها هندی است که در سراسر اکوسیستم غذایی این کشور کار می نمایند. او گفت که صنعت مذکور فقط مربوط به محصولات روی قفسه ها نیست بلکه مربوط به میلیون ها کشاورز، تاجر، تولید کننده،
کارگر خانه، صادر کننده، توزیع کننده و خورده فروش پشت هر غله و ادویه و بسته بندی می باشد. او افزود که هر فرصتی که برای غذای هندی ایجاد می شود، فرصت هایی را برای خانواده های بیشمار در سراسر زنجیره تهیه ایجاد می نماید و موقعیت متعلق به هر کشاورز، تاجر،

0: تقلیل کننده و کارگری است که این محصولات را ممکن می سازند. آقای ابیشیک دیو رئیس سازمان توسعه صادرات محصولات غذایی کشاورزی در ضمن خوشامدگویی به خریداران بین المللی در غرفه هند بر اهمیت مشارکت بی سابقه هند در این نمایشگاه و رهبری روبروشتریان در صادرات جهانی مواد غذایی تاکید وارد آورد. او گفت که نمایشگاه تابستانی مواد غذایی تجملی بستری مهم برای برندهای غذایی هندی فراهم می نماید تا کیفیت نوآوری و تنوع خود را به بازار جهانی نشان بدهند. او مضافاً حاکی است که مشارکت بیش از 70 غرفه دار هندی نشان دهنده اعتماد صادرکنندگان هندی و اعتماد روبروشتی است که مصرف کنندگان در بازارهای بین المللی ممتاز به محصولات هندی دارند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار ویژه‌ای تحت عنوان داروی گیاهی هند و مراقبت زیبایی که نوشته از پروفسور محمد ادریس رئیس دانشکده طبی آیورویدا و یونانی دانشگاه دهلی است. گوینده محمد ولی الله ولی. بر طبق آیورویدا سیستم انسانی متشکل از عناصر اربعه و بر طبق یونانی متشکل از عناصر خمسه می باشد. اگر توازن درستی میان این عناصر مهمی وجود داشته باشد، جسم انسانی متوازن، صحتمند، قشنگ و زیبا میماند. در صورت اختلالی در این هماهنگی طبیعی، قوه مقاومت و مسئولیت جسم انسانی در برابر امراض تضعیف می‌گردد که نمی‌تواند متحمل حتی کوچکترین حمله عناصر عفونی یا خارجی یعنی ویروس‌ها و باکتری‌ها بشود. در اوجات سیستم‌های درمانی آیورویدایی و یونانی هند علت اصلی اختلال این توازن را معالجه می‌کند، نه که فقط به معالجه مرض می‌پردازد و اینطور توازن و هماهنگی ما بین عناصر اصلی را برقرار می نگه دارد تا امکانات هر گونه حساسیت و نفوذ فرعی زیان‌آور کاملا از بین برود. گیاها اجزای اصلی و اساسی این داروجات را تشکیل می دهند و بنا به ذائقه شیرینی و تلخ، آسیدی و نمکین و تند و تیز درجه بندی می شوند. امروز ما اگر مایل به چشیدن ذائقه ناگوار و تند و تیز و تلخ داروهای گیاهی نیستیم، در اون صورت توازن این عناصر حیاتی را به هم میزنیم که منتج به صحت ضعیف و ابتلای امراض مختلف میگردد. نگهداری و برقراری این توازن نه تنها باعث صحت خوبی میشود، بلکه نیز موجب پوست سالم، موی قشنگ و زیبا، چشمهای چشم دوختنی و چهره جاذب نظر میگردد. ماهرین تزیین و آرایش جدید نیز عقیده بر آن دارند که پوست و مو مظهر وضعیت داخلی بدن می باشند. کاربرد وسایل آرایش و تزیین برای افزایش زیبایی نیز یک هنر قدیمی هند می باشد. با حفاری در موهنجودارو شهر باستانی هند که 1500 سال قبل از میلاد مسیح وجود می داشت، باستان شناسان این واقعیتی را دریافت نمودند که لوازم متعدد و گوناگونی مانند مداد لب و آله کار تزیین چشم و ابرو در اون زمان هم به کار برده می شدند. ملکه های پادشاهان مغول خاکستر الماس و گوهر را برای خوشنمایی چشمه هایشان به کار می بردن. زنان در حال حاضر به جای آن کاجل یعنی ریمل مژه و ابرو را به کار می بردن. آنها برای سرخی لبهایشان پوست درخت مس و رنگینی موهایشان از مرکب حنا و عمله استفاده می بردن. این نیز در اینجا لازمه تذکر است که زنان آن زمان برای نرم و ملایم ساخت جلد بدن و جلوگیری از رشد مو بر بدنشان با شیر ماده خر همراه با زردچوبه استحمام می کردن. پادشاهان دوره مغول هنگامی که مبتلای تب می شدن، برای سنجیدن درجه حرارت جسمشان یک گیاه خصوصی به کار می رفت. گلبدن بیگم دختر ظهیرالدین محمد بابر نخستین پادشاه دودمان مغول هند در یادداشت نامه هایش درباره حرم شاهی متذکر شده و نوشته های احوال سه پادشاه مغول را دربر دارد که او در آن حتی کوچکترین جزئیات زندگانی زنان را بیان کرده. کرده است. گلبدن بیگم می نویسد که زنان حرم در فن آرایشی و تزیینی مهارت کامل داشتند. آنها بر چهرهشان یک خمیر سفید می زدند که مانند ماسک به نظر می رسید و آن چهره هایشان را از تمازت آفتاب نگهداری می کرد. در اوایل قرن 19 میلادی لوازم آرایشی و

از این مصنوعی زنان شروع به تولید نموده که فقط تقلید لوازم زیبایی اصلی بوده که زنان آموخته بودن از طبیعت اخذ بکنند. با پیشرفت تکنولوژی مدرن لوازم آرایش و تزیین مصنوعی زنان به وجود آمده. در حال حاضر دوره نیروی هسته‌ای داروهای متعدد شگفت‌انگیز را کشف نموده است. سؤالی که مطرح است این می باشد که این داروها چقدر سالم و محفوظ می باشد؟ آیا این داروجات فی‌الواقع از مرض جلوگیری می نمایند یا آن را فقط موقتا فرو می نشانند که بار دیگر به شکل مهلک‌تر بروز می کند و درمان آن نیازمند داروهای قوی تر می گردد؟ لوازم آرایش و تزیین وابسته به گیاهان پزشکی به منظور جلوگیری از تاثیر زیان آور داروجات جای این چنین لوازم مصنوعی را می گیرند. مصرف داروجات قوی تر و تیز و تند پوست و مو بدن را تحت تاثیر می گذارند و می توانند چهره قشنگ و زیبا را ماسک بکنند. لکه ها بر پوست بدن و ریزش مو اغلب ناشی از مصرف طولانی داروهای ضد عفونتی می باشند. در هند حتی در حال حاضر نیز زنان عشایری و روستایی برای خوشنمایی چهره هایشان گیاهان طبیعی را به کار می برند چون لوازم مصنوعی آرایش در دسترس آنها قرار ندارد. آنها صحت و زیباییشان را فقط با کاربرد داروهای پزشکی و لوازم آرایش و تزیین وابسته به گیاهان هندی نگه می دارند. می گویند که در فرآوردهای تهیه شده از آثاره های میوه‌جات حقیقی یا گیاهان پزشکی و تولیدات تولید شده هند یک تفاوت مثبت وجود دارد. لوازم مصنوعی آرایش و زیبایش بدن فاقد تاثیر طبیعی سودمند خداداد که در گیاهان وجود دارد می باشند. همه ی اشیای مورد نیاز شما برای پوست و مو قشنگ و زیبا در آشپزخانه یا باغ شما وجود دارد. اشیای خوردنی که برای صحت و تندرستی بهتر است برای بهبودی پوست، مو و چشم ها نیز بهتر می باشند. مواد طبیعی از قبیل شیر، تخم مرغ، اصل سرشیر، بادام و آرد گندم و نخود و میوه‌جات و سبزیجات متعدد و گوناگون مورد استفاده روزمره می توانند همه ی امراض پوست و موی شما را بهبود ببخشند و باعث جسم سالم تر و زیباتر بشوند. امروزه کاربرد گیاهان فقط مد زود گذر نیست بلکه یک روند بین المللی است. هنگامی که کسی درباره گیاهان پزشکی غور و خوض می کند، این طبعا به ذهن او می آید. لوازم آرایش و تزیین وابسته به گیاهای تولید شده در هند اکنون به اغلب کشورها در اروپا و خاورمیانه صادر می شوند. هنگام فروش این چنین لوازم آرایش زنان در خلال فستیوال هند در لندن، همه ی انبار کالاها فقط در ظرف 2 ساعت به فروش رسیده و به ناچار کالاهای بیشتری از هند به آن کشور ارسال شده تا مشتریان بتوانند آن را بخرند. در دوران نمایش مصاحبه‌ای و فروش لوازم آرایشی وابسته به گیاهان تولید شده در هند در مسکو نیز همین اتفاق روی داد. کشورهای باختر زمین به منظور معالجه تاثیرات زیان آور لوازم مصنوعی آرایشی و تزیینی به سوی ما می نگرند. داروجات آیورویدایی یونانی می توانند میکروب ها را نابود ساخته مریض را بهبود ببخشند در جایی که شدیدترین میکروب کش ها و داروجات ضد عفونی با قدرت عالی تر نتوانستند عفونت را از بین ببرند. مریضان با توجه به اصول سنوکس و ساخت جسمانی مریض به طور موفقیت آمیز با کاربرد داروجات آیورویدایی و یونانی معالجه شدند. این چنین داروجات به طور مستقیم حتی یک میکروب را در لوله آزمایشی نمی کشند بلکه مکانیزم دفاعی بدن را قوی تر می نمایند. علوم مدرن میکروب ها هر مرض را مشخص می کند و سعی می نماید تا آنها را از بین ببرد. سیستم معالجه آیورویدایی و یونانی با توجه به سراسر بدن و ساخت جسمانی مریض به درمانش می پردازد و اینطور به مرض فائق می آید. اغلب پیشرفته ترین کشورهای جهان از قبیل ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، استرالیا، ژاپن و روسیه و امثال آنها اکنون علاقه‌مند به لوازم زیبایی وابسته به گیاهان و سیستم پزشکی آیورویدایی و یونانی هند می باشند.

0: پیشنهاداتتان تان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807560. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. این یک ترانه فیلمی هندی به صدای طلعت محمود را از فیلم جهان آرا می شنوید.

0: اینجا دهلیز، اینک توجه فرمایید به گفتار مخصوصی.
1: جشنواره بزرگ جنگل مانی یک فیستیوال درخت کاری سالیانه در ماه یویه می باشد. در دوران این فیستیوال هزاران درخت در سراسر هند غرس می شود. در سال 1950 این کار توسط کیم منشی وزیر مرکزی کشاورزی و خاربار آن زمان آغاز گردید. این کار درختکاری

برای بے وجود آوری بیداری در ذہن مردم، برای حفظ و نگہداری جنگلات و غرف شجرہ یہ جدید آغاز شده بود. جشنواره جنگلبانی به عنوان یک فیستیوال زندگی برگزار می کرد. در این فیستیوال به عنوان یک نهضت برای نگهداری کره زمین شروع شده بود. جشنواره بزرگ جنگلبانی مفهوم فیستیوال درخت حامی باشد. در ماه جویه سال 1947 این فیستیوال پس از انجام دادن موافق تعمیز مبارزه درختکاری در دهلی به عهده گرفته شد، که دران رهبران ملی از قبیل دکتر راجیندر پرساد و جواهر لال نهرو شرکت داشتند. این جشنواره همزمان در یک عده ایالات هند برگزار گردید. از آن زمان به بعد هزاران نهال انواعی مختلف با شراکت فعال سازمان های مختلف و افراد محلی مانند بخش جنگلات غرس می شوند. مردم جشنواره درخت کاری را از طریق غرس درخت ها و نهال ها در خانه ها، دفاتر، آموزش گاه ها و دانشکده ها وغیرو برگزار می نمایند. تبلیغات بیداری به سطوح مختلف انجام داده می شود. ترویج های نو از قبیل جریان مجانی درخت ها نیز توسط سازمان ها و داوطلبان مختلف به عهده گرفته می شود. درختکاری در دوران جشنواره منظور های مختلف را از قبیل فراهمی سوخت متبادل، افزایش محصولات منابع خاربار به کار می برد، در به وجود آوری پناگاه های در اطراف مزرعه ها جهت افزایش حاصل خیزی کمک می کند، خوراک را برای گله گاو فراهم می کند، چشم انداز های زینتی و سایه را فراهم می کند، در نگهداری وضع بدتر شدگی زمین کمک می نماید. این فیستیوال برای بیداری درباره درخت ها مابین مردم تربیت می دهد و نیاز را برای درختکاری و نگهداری شجرها نشان می دهد، چون درخت ها یکی از بهترین ترقها جهت جلوگیری از گرمایش جهانی و کاهش آلودگی می باشد. جشنواره بزرگ درختکاری جشنواره است که توسط دکتر کے ایم منشی، وزیر مرکزی کشاوردی و خاربار، جهت به وجود آوری اشتیاق مابین توده مردم برای نگهداری جنگلات و درختکاری آغاز شده بود. این فیستیوال اکنون یک جشنواره یک هفته طولانی است که در روزهای مختلف در قسمتهای مختلف هند برگزار می گردد، اما معمولا درمیان تاریخ یکم ماه ژوئیه الى تاریخ هفتم ماه ژوئیه این پس از یک تحریک درختکاری آغاز گردید که دہلی به عهده گرفته شده، که دران رهبران ملی حضور داشتند. این بیداری گسترشات طوری کے نہضت چپکو بے عنوان یک نہضت جہت حفظ و نگہداری مادر زمین معروفیت و شہرت بے سزائی یافت. این جشنواره یک اہمیت ملی قابل ملاحظہ را بے تصور دے است و ہر سال ملیون ہا نہال در سراسر ہند در نگہداری ہفتہ جشنواره بزرگ جنگلات غرس می شود. برش مداوی میں درخت ها در ہند از مدت طولانی یک موضوع بوده است و فیستیوال درختکاری در ایجاد بیداری این مسائل حائز اہمیت است. بغرار بخش جنگلات برای ہر یک درخت بری شده دہنیال باید برای تامین فقدانیان غرس شود. در سال 2016 میلادی پوشش درختان ہند از جمله نواحی جنگلاتی و غیر جنگلاتی 23.81% بود. دولت ہند یک ہدف پوشش 33.3% را تا سال 2020 میلادی تعین نموده. در سال 2015 میلادی حکومت ایالتی آسام اعلام کرد که آن حکومت قصد دارد 2.5 میلیون درخت را غرس کند. آن حکومت ها کیس این نه تنها به محی سود خواهد رسان، بلکه همچنین عمران اجتماعی و اقتصادی آسام را تحت تاثیر مساعد قرار خواهد داد. در ایالت 70% مردمیان در بخش کشاورزی کار می کنند. درخت کاری همچنین در جلوگیری از فرسایش زمین کمک می نماید، که می تواند باعث سیل ها باشد. همچنین درخت کاری می تواند در کاهش گرمایش جهانی کاملا موثر باشد و درخت ها همچنین در کاهش آلودگی کمک می کند، چون آنها هوا را صاف می کند.
عموماً درخت های بومی غرس می شود، چون آنها بلا فاصله با اوضای محلی جور می کند، با سیستم های جوی هم آمیز می

0: شود و دارایی نرخ عالی بقامی باشد و در تنوع گیاهان محلی کمک می نماید. حکومت های ایالتی و سازمان های غیر نظامی نیحال های را به آموزش گاه دانشکده ها و سازمان های فرنگی آجانز های غیر حکومتی و مؤسسه های بهبودی برای قرص فراهم می کنند. ماه جویه آغاز فصل باران در هند است و این برای درختکاری یک وقت مناسب است. جشنواره درختکاری که در اولین هفته ماه جویه برگزار می شود از سال 1950 جمعیت کثیر مردم را در سراسر کشور به سوی هدف مشترک غرس نیحال های بیشتری جلب می کند. احیای نسل انسانی بدون درخت ها نمی توانست امکان پذیر شده باشد. درختان با خدمت به نوع بشر از زمان قدیم با فراهمی سایه و پوشش خود منابع خاربار و معاش یک نقش مهم را در ادامه دادن زندگی بر کره زمین ایفا می نماید. طوری که جمعیت در هند با یک نرخ غیر قابل کنترول روشد می نماید، نیاز برای زیر بنای بیشتری و جاهای زندگی به طور مداوم آنچه را فرو می برد که از پوشش جنگلات در کشور باقی می ماند. جشنواره بزرگ جنگلات فیستیوال درختکاری است که هر سال در کشور در یک امر ایجاد بیداری درباره اهمیت درختان و تشویق به مردم برای غرف درخت های بیشتری برگزار می شود. امریتا دیوی بجنوئی یک طرفدار عمل برجست گفت اگر یک درخت حتی به قیمت یک سر نگه داشته می شود ارزش دارد. همین علتی است که هند دارای چندین فیستیوال مربوط به درخت ها می باشد. یکی از آنها روز جشنواره بزرگ درختکاری و یا روز جنگلات می باشد. این روز به عنوان یک جنبش با منظور عالی نگهداری مادر زمین شروع شده بود. به عنوان یک قسمت مراسم جشنواره بزرگ درختکاری در سراسر کشور نهضت های جنگل سازی تیه پیشنهادی برای نگهداری پوشش های جنگلات ناپدید شدنی کشور بیرا انداخته می شود. انسان ها با نیازمندی های تمه کاران شان یک قسمت بزرگ پوشش جنگلات را تقلیل دادیان. به واسطه شهری سازی و جهانی سازی شهرها درخت ها به عنوان سنگ لغزش بزرگ تلقی شدن. آنها در راه پل های روگذر خیابون ها آگاهی های دیواری پیاده روان حائل شدن و بنابراین آسان ترین راه حل روی هم رفته نجات از آنها بود. این تعداد درخت های روبه زوال همچنین در آب و هوا یک تغییر بزرگ را به وجود آورد. بنابراین لزوم مبرم جشنواره ها از قبیل جشنواره های بزرگ درختکاری جهت احیای پوشش جنگلات در کشور وجود دارد. برای مشخص سازی بیشتری اهمیت درخت ها ما می توانیم مثال جنگلات انبوه درختان گرنا را بگیریم که در امتداد ساحلی کشور ما میروین که در کاهش تاثیرات نابود سازنده سونامی در سال 2004 میلادی کمک کردن. آنها امواج روی دهنده را جذب کردن و از یک تعداد بزرگ مسکنهای انسانی حفظ کرده. جشنواره بزرگ درختکاری یک ابتکار خوب برای نگهداری محیط می باشد که ما مرهون آن می باشیم. گذشته از این چنین درخت ها در کمک به پرندگان حشره ها و همچنین جانوران محلی سودمند می باشد. بیایید برای نگهداری مادر زمین با این سهم میں کوچک دست به دست یک دیگر بدهیم.
1: اینجا دلی است. حالا می پردازیم برنامه گلهای رنگارنگ. تحت این برنامه ترانه های گوناگون از فیلم های مختلف را می شنوید. ترانه اول جلته جلته لطمانگیشگر در فیلم پاکیزه می خواند.

مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. نخست وزیر ژاپن سنائی تاکایچی به منظور دیدار 3 روزه‌ای از هند امروز است وارد دهلی نو گردید. وزیر مشاور هند دکتر جیتندر سنگ از نخست وزیر ژاپن سنائی تاکایچی استقبال نمود. این اولین دیدار رسمی نخست وزیر ژاپن از هند می باشد. نامبرده فردا در 16 کنفرانس عالی سالیانه هند و ژاپن با نخست وزیر هند نریندر مودی شرکت خواهد کرد. این کنفرانس عالی برای هر دو طرف فرصتی را فراهم خواهد ساخت که قاعده همکاری دو جانبه را مورد بررسی و تقویت قرار بدهند و نیز پیرامون موضوعات منطقه‌ای و جهانی زی علاقه تبادل نظر بکنند. انتظار می رود که به دنبال مذاکرات بین دو رهبر نامبرده تفاهم نامه های متعددی مبادله بشوند. خبرنگار من گزارش می دهد که ژاپن تنها کشوری است که با آن هند مکانیزم تاسیساتی ارادتمندانه ای برای تکامل انجمن شمال شرقی و اقدام هند و جوان به سوی شرق دارد. وزیران مرکزی هند شیوراج سینگ چوهان و کرن ریجیجو در ماهیت سروزیر اروناچل پردیش پیما خاندو امروز در دومین روز مسافرت ارزیابی عالی سطحی مسایی هوایی نواحی سیل‌زده اروناچل پردیش را انجام دادند. آقای چوهان جامعه آنجا را اطمینان مجدد داده و قال معاونت مالی و ساختاری از دولت مرکزی و عملیات رفاهی به همراهی حکومت استانی را داد. امروز هند و پاکستان فرستاده‌های اسیران غیر نظامی و ماهیگیران در حراست همدیگر را از طریق کانال‌های دیپلماتیک در دهلی نو و اسلام آباد مبادله کردند. تحت شرایط قرارداد مذکور در باب دسترس کنسولگری که بین هند و پاکستان در سال 2008 امضا گردید، هر سال اول ژانویه و اول ژوئیه این گونه فرستاد مورد تبادل قرار می گیرند. در جام جهانی فیفا قرار است که امشب انگلیس علیه جمهوری دموکراتیک کنگو در دوره 32 بازی در اتلانتا مسابقه بدهد. اینک در پایان اهم اخبار را برایتون تکرار میکنیم. نخست وزیر ژاپن سنائی تاکایچی به منظور دیدار 3 روزه‌ای از هند وارد دهلی نو شده است و فردا در 16 کنفرانس عالی سالیانه هند و ژاپن شرکت خواهد کرد. دستمزدهای فزونی تحت قانون وکسیت بھارت جی رام جی از امروز شروع شده است. دولت مرکزی میزانهای دستمزد تجدید شده تحت طرح مذکور را مطلع ساخته است. وزیران مرکزی هند شیوراج سینگ چوهان و کرن ریجیجو مسایی هوایی نواحی سیل‌زده اروناچل پردیش را انجام دادند. هند و پاکستان فرستاده‌های اسیران در دهلی نو و اسلام آباد را تبادل کردند. در جام جهانی فیفا قرار است که امشب انگلیس علیه جمهوری دموکراتیک کنگو در دوره 32 بازی در اتلانتا مسابقه بدهد.

دهم. پایان اخبار از رادیو دلی. اینجا دلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برای با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدارتان.